Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Sardinha.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatinha.
4: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
5: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz talase Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Mi završavamo uživo naš program, ali nastavljamo sa dobrom muzikom. Ponovno druženje zakazujemo za sutra od 8 sati. Želimo vam ugodnu i prijatnu noć.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetenje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: sven.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako

0: je strašno veli grad i zato nema razloga da ideš sam u sve.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Vangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neon.